manga moya ga ga katanga banga ba o e ah ya ma ya ma ya kete bu be mo ba mo ba mo bu ma ge juti ge kanze jo go be di ma be yo ngom yo ma banga eh ba sanga ni ko eh ya ma ya ma.